o leo whainga arwe ngā ngāru rua iso se whatu vai tāruang, ia ere manu ia oero mātou utua tā pēnā tiri ei mātou, ia wāwhi auma a tiute whaare tararele, ia wei tofi ma wala ui nai mātou, a meise fo unai o mātou e kālesia, whamanuia ere au ngāru rua, ia a meise fo i lantou, ia olo o whao wina pēa, i whi auma ngā rua ngā ese ese, o le tararele, ia pēo na mātou ngā rua e wale rumana i manuia, ia o le kālesia mo i mātou, mana mana mātou tutaro lea lele ie, ia aua tu nā tu i oru ma wha mona mora. Se ia e talie ma e whang, wha a whungai na mai, ke riso na mātou ri, mona mātou wha aula, o mātou wala au mara tā no tuai. Amen.